tua nei lo mātou atunuu, a mātou malanga e whātau nuu. Lo mātou ti ute pei o na tōwhi ai I mātou. O mawai atu ni aso, ai sau fo I aso. Ai nā alo mahu e pe lava ma te talo.